0: Ne san, ne ne, ne san, ne ne, ne san, ne ne, ne san, ne ne.
1: Descapa.
0: San, ne ne, ne san, ne ne, ne san, ne ne.
1: Descapa.
0: San.